eye eno ma bi no ana din wa da sese sofu we odifo we pastor we sempekade we onfre urade ebre na wiedu ebre na wiedu ene sofu be gina pupati mem ya kan imam ha sofu ya kan ni the church members in na chichi and today I told you the blood of God with the congregation mentioned them Lord Jesus na make of some of fana anteborofo na what training sa na manity manity ya ma brother ya ma bro ya how to not to why enfiance ni sir kwa ho and na no pay ma wani so hwes na dele wachi for ma wiase pre na wiadu evangelist me no kasa nkwa chiri bebre sa se bi preachu ha ama dia chinne obesesa obesesa ha obi gina ho pa fa bible tunsuom ho no fa bentu afo fasado obani ego chiri ne bo yesu na wo kro beka yesu sire madwane ako awurade won show wo de papa de boni yesu wanim dia wakoma je ho no ye sa sa dia wo ye nyina no e wahyase na dia bi e wahyase ne so e wawie ye etie tofo yakopon kasa wi a o se dia waso no ontie dia waso no ontie bebi a wote ni bebi a wote cassette bebi a wote preaching no bomodi so bepe ba kwato bomodi so bepe cd no cassette no ba kwato na wakwako boatie se bia ne buo sitie bia no to na kobo na wotumi to sense free more than 45,000 na da da na wohwe e sam wodi boni aka ho bomodi so beto ba ko na wakwako tie na wodi mu nsam no e de ye adwuma anopai menem nkasa nko akire awurade hira mo na onom awo awurade de won hyaw on how wagya ho pe de amao di opese wo ye bia no ye na kan wo so wo anfa wa atamu obeba because e black wa dim sese na etia e black wa nim sese no etia takru pe job ne se obi wa wo di pinti aso wu enfa wo so wo den wo kire wura di betima jo kra firi wisem te black wo tia sie wo di dia wo nom no ene wo senkafo ti du mie no wo se kai obofo wo mlanti birim asana daboni na so kato wani me mompa ye e wura di ye da wase o me da wase o mobro hu wa dum so wa ma wa che yensem nsem ye guo fo mo papa una betima ma sem ya so e bra sem ya bai ma o ma tia sem ye nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya dwene mfa ye ho mewo na dama no pie wani mnyamu a man so a yeshiemu sabre

0: is not packing one in
1: the
0: sun ya baby in fanning back. No, no so the same thing. No, no so the aquanya no, no no swagger or tree, no no so far ice aquasanta. Onu ni ni afu mi ya tem ko se ni jade aba ha ni afu fa no so ko e di same thing
1: awa mi free fan
0: manaf o se wa ni adwuma baby akwa ne fro ka na odi di na tem se e wa ni jina fa ni mpa no na dwun ni adwuma no awo se the same thing na wa ba
1: se bicha
0: ni se e ni 2 minutes kura wo wa wo bo aba bo no wa ha fa bo ni che na urade fa wo di e
1: se fa ya ke free yai
0: Fire from such a sad yesterday at the area.
1: 14 or
0: so. Just some year.

0: bubu that time 15 years. Akwara ne titoy. Papa ne bubu agudam sa, owu ye kora nya bosom yensa. Papa ne so bubu gudam fie dunum. Mana chi nyina ye kuro. Wo mama na duane o mu bie pun se na mo de duane nato. Eti eda owu ye na obi anhu. 4 to 5 days no. Ana mantem ho bon. Ana omuko hu se. Papa na wu da nem. Omko na chi nyina pro. Lotto 4 to 5 days no. Ana mantem ho bon. Ana omuko hu se. Papa na wu da nem. Omko na chi nyina pro. Lotto a ani crazy a. Ushu ya. Omutuma ko papa na. Lotto pa. Ye shegu ba katim. Mantem na. Akra ne bubu ye no. Papa ne su bewu no obubu gu ho nshaje wura eti bibia wo ye no ye ne na shawo ya ko shoga besisi wo nko obi akunu ho na obi aba wo de ho nshaje wura de wo nko ye yire ho bi de wu bia no nanu me ne madafu sofu madafu sofu Osa ho se papa bi sofo we die mani kene ne kene sofo makwachi obi ne meyere wo medam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhu yi osi sofo me se na me yabafra na sofo ne se na me mpache wo die me nusi wani abre so musi asam kakra wo ba wiaso afo be yire da sofo a se ete sex ni mo ache sofo ache ache ache na sofo ne so obi sa ase me nda ba am se se 3 o se 4 na sofo ne aka o last 3 ka o last 3 ko si die u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na se we dem ho akora ma me tem a wo sia na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na kwa shede mo wo ne problem dacho uma ubo wo say yes sa na wiase wo nua kwadu na wo kotuma nkani tenya wo mankofo wo manko school obi kuro na wo bata ho a wo ne problem e te no de how wo de ani sara na wo de wo ni ba ho shi kwa onye two we are say you careful chebrade because problem chapter 2 no verse
1: say we say
0: say we
1: nim we
0: aha
1: the okra koma ni hunu mu
0: o si the okra koma no o hunu mu ana
1: na obetu oni paka
0: nto say o tia we ni paka
1: say the nenu ye
0: the onu ana ye da obetu we ni paka say the oni pa wa we ni chapter 10 verse 8
1: two amena no
0: that is wo tu amena no
1: ye oba hie
0: yo tu amena no emu na obere en
1: oba hie
0: ai me kwa ni edi bi ni ofiye bi ni efre na aponche agboje se kan en na no mo de ye park fu kwen fu so a ye bu awia awia e home ne wa san bi na afu ni abo po ye bu bo bo po na na nkofo tetehwe ni ye sisha champion ne topai na se ni esre you grow money in a chef and na me ma me say ye nkonko fa aduane mra anya sa wo mo start ya fashion wa obi a ntum sie fukwan so chimi me kuta tie na mdi na chi na me bi na me hu sha kwa sensan ni bi wo ti besisi po no na adwum bo ni chimi sha be bi a chiri chimi duro me so sensan we na ma so we na ma be si pre mi ye nyi so na me hwe ma me hwe na chi na me gai eti mba mi ko twetwa no board e tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo mede sha bochi e no fresh na mi mi di akire metotota e sa da me ba no de mi ship ponu ya no o ya fa question me ma mi duru ho na first one du bra wane ne board ye ne banchi ne ne